0: àwọn tó yọ nù fìdí òhun ní kò dájá jábọ fún dá tán sẹdó égbé hàntàn tó lómi tọmí náà sọ máa ṣe gé pọn ẹjẹ ògbédé nínú ẹka tó ń fi mọdó tó ló ṣe sọ máa ṣe gé pọn.
1: àtìtá ẹ dán.
0: ní ìrọ ẹsẹ náà fún gbédé pọn wa.
1: máa fi gáàsì
0: fún mi. ẹ lọ wà dágbé nínú ẹmí afúrúkọ wa.